0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Live.

Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege.

0: Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva din viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live life. Live Terra. So you face it with a smile. There is no need to

0: Rinxil vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi normală pentru sfârșit de septembrie, cu cel mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Medgidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Life.

0: când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi normală pentru sfârșit de septembrie, cu cer mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Medgidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi normală pentru sfârșit de septembrie, cu cer mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Știați că, în afară de funcționarea centralelor nucleare, precum cea de la Cernavodă, energia nucleară are mai multe aplicații în lume și nu numai? De exemplu, exploatarea planetei Marte se face în prezent cu un dispozitiv alimentat de energie nucleară. Tehnologia nucleară oferă instrumente vitale pentru sterilizare prin radiații ionizate, care dezactivează eficient bacteriile, virusurile și alte microorganisme dăunătoare. Această metodă, adesea denumită radiosterilizare, este utilizată într-o varietate de domenii, în special în medicină, agricultură și siguranța alimentară, pentru a prelungi viața alimentelor perisabile, cum ar fi căpșunele sau peștele.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

Știați că printre beneficiile radiotehnologizării unității 1 de la centrala nucleară electrică Cernavodă se numără încă 30 de ani de viață operațională în siguranță și eficiență economică, crearea și menținerea locurilor de muncă pentru următorii 30 de ani și dezvoltarea expertizei și creșterea numărului de specialiști dedicați proiectului?

de joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll.ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să își păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoit să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi normală pentru sfârșit de septembrie, cu cer mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Medgidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Anghel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Anghel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi normală pentru sfârșit de septembrie, cu cer mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Medgidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Live.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi normală pentru sfârșit de septembrie, cu cer mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Anghel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavodă a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Anghel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

de septembrie, cu cer mai mult noros și cu posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-21 de grade Celsius la Murfatlar, Medgidia și Cernavodă și în jur de 22 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat dinspre nord-est, iar umiditatea se va situa în cursul zilei în jurul la 55-60%. La noapte, cerul se va degaja treptat, ploile, dacă vor mai apărea, vor fi slabe, iar minimele vor coborî spre 12-14 grade. Mâine, vremea va deveni mai prietenoasă, cerul va fi variabil către parțial însorit, maximele vor urca ușor spre 22-23 de grade, umiditatea va scădea, iar vântul va rămâne moderat. În încheiere, vă las cu o pildă simplă, ancorată în realitatea de zi cu zi. Se spune că viața în doi este exact ca o barcă trasă la două vâsle. Dacă doar unul muncește și trage din greu, iar celălalt stă, barca nu va înainta, ci se va învârti în cerc până când amândoi vor fi epuizați de oboseală și frustrare. Rolurile nu trebuie să fie mereu identice. Poate unul ține direcția, iar celălalt dă ritmul, dar implicarea trebuie să fie comună. Când vin valurile grele, adevărata forță a unei familii nu stă în cine e mai puternic, ci în capacitatea celor doi de a se sincroniza și de a trage în aceeași direcție. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-RO. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soți și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a liceului Anghel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Anghel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll.ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimi, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimi, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-RO. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Anghel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Anghel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimi, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, Pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, Săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Anghel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavodă a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Anghel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin Programul Național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Live.

plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denine Milner.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-RO. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimi, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru us casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin Programul Național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, organizat de primărie, va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavodă a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live la

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll.ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile.